0: tell fear. Praise God. Amen. Yame mawa dance o Yesu demo. Amen. Also, my man Freddy Permian and pay your lines in any way. Your lines in any way and pay. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Udini baby okese frio na dene rade nam sumpa first service wa yama wa
1: ote nyamia adito nyamia adike seke ito wana ito wana kofo enso eneme fila umo upaye mami nyamia adito mikwa udini nyoma shwa ada utwa na umutu
0: aleluya mendo we judi ene she rade nse rade ma wa juma ni mfira atomo kwa atomo wa yesu demo. Amen.
2: Amen.
0: Praise God. Praise God. Udini baby oka sefru papa. Praise God. Udini baby oka. Mati ebe bom payama koso ana follow ebe bom payama ya beno ayebe analyze 90 me ni amoyen monsho no so se ye ba ha efri juada na sa be ya mama friend na ye no ma bom paye ye pon so so ye de numbers na etu dwa ye sane out ya mama friend ye na mo bom paye na de ba ko anyame oye a ode bua ne ma se na ye ye omfa enye den emfa na odi na ye ye pema no enti na ye ba ye bo adanse ye fre ye bi line tum na de nyamia ye bibia ma no soso na ono soso odi adanse aba ti ye besra mo se ye bi line tum na ye se ye adanse bra se wo ha obi odi twen ye wi a ye besra de normal na kwa asa ato ho ama ya bompa ya mo ya bompa ya demu ni nyina mo fra ye ne mo bompa ye ti mo hye program no enso 90 me emwaye nyankopon hira mo no onya mo kese se ne mo se mo mre no mo adaje edi follow some perfect service o kire Kristo ya aduma eye same time eye 5 a.m. to 6 a.m. sabre die ye beko na yakofa no nsia kase bono abro na di wumu nyina ne se ene ya wada bia ye counseling mwa ya mwfre papa ye pesi ibi hun ye pa hono mwa mwfre nra muti ya dansi ni e ye ne ya wadeine ye kansere anopanu nsien ya kusi ewe ya no mienu oba ube hume one and one mini mitim ya ye krado sahasu na programa e ye God of Possibility Prayer Festival no e baso next week Friday and Saturday e ya anopa ufre chile chene benche ya ubeti mwaba na ubenya baby ada nyame shira fa erade fa nyame nante na nyame odo basa asu wisu no obeshe usu na obema no esu yi sabri yanko fa nuzi yankasi ya bono emiro have a good day.

local food abaka de enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wed na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo ye se ye local continental dishes a wo bi a cha nani a hajia special local food e wo hacho atomic kwano.

Adia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wed na kese party akese se wo pebe bi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo moye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Adia special local food e wo hacho atomic kwano so ho no de ntie friend local food ne se enye wo mo mo ye aduane a na wo matentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehia bontine aduane edie nye ne bisa dabi hagie suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese ehie ahemfo nananom ahemamo womtena se no womsi ye bedidi ye didi ezi